0: Kerana tu di tanda korang mai ni terang ah ini akhirata ikut ni di tato radio 4EB FM 98.1 i Kangaroo Point ni. Kerana kau tu yang di Sunshine Coast, Ipswich, Brisbane ni, Logan City, terawat ratu hiraru di Gold Coast. Jadi nak ni matu tu biar tu ek warar er kau tu di popungi. Ini akhirong mai ini terang ah ini akhirata ini popungi ni tempat tahun ni mau papa orang betul eh. Okey aku mai mau kerja tu biar tu dia popungi. Ini cegi tato rajo meteoro rima e aku cecu tato ite oro itu ite popong ini karena dek tato yoko tato tato papa metua makari perak tato tato ano mabu perak tato koto kata dia mau ni dari tangga koto dia ukir menu tak koto ngang koran koto ite popong ini ite rane koto dia tu dia tangga tuke tuke itu ni tato oire ko Brisbane koran koto ite romata I te popong ini, I rata ni dipira tu I te popong itu muto papa mata, special papa atau tato rata ni tengutu ari te popong ini, nana aku kita mai he atau no tiri Brisbane ni, nanti papa tiri papa urut tu tiri aku kita tu te muto tani, ada mai I te popong I te koma koma tu kita tu I te popong mana kain ni, rata tengur mai wa no tepe tema, popong mana ke aku I te papa.
1: Evangelia ayone te penetengo ru maono it irawa rungo ru manturu kite turungo ru manturu inana ko tato irawa no tia poponi ko ye oke ko te irawa turungo ru manturu e te pai open o te irawa turungo ru manturu te kananga ne ko te tutu te kananga te tua e tu matetenga ma e tu matetenga to ko to iti ene ia ka hamaru ira ko riro tere o ti ene ia ia ko ina Yesu e te mana ko manta ko ni te karanga ni te mana ko manta te ro metu kiro ai tuta to ira bai te popon ki a vai te te mamo no te me ko te karere ka to te a Yesu ki ta na pipi i ro to ti to ato ta na ak te te mamo ni i ta na pipi no te me ko ti to ato e a kare ni e no no wa ora kare te to ato mitu no te me te ko vai te ta to ra e ki te to ato e ta to ro ia e kalera ai e ka kita ki ta na pi pi ko te re te o me te ka tu te ra ta na ka re ki ta na pi hi foi te te mo mo te o a te ngara bara ko i ka to i to ta tu i na ki a ki to i to ta tu a tu i te ra ka re mi te me te vai me te ki o ni to ra ngai te tu a tu te ki te nei ta tu i te tau i a ngo te tu a tu te tau i a ngo te o me ka tu tu te tau i a ngo te re bo te tau i a ngo to ta tu no nga ki te e nu ka re mi te me te no me te ki o ni te no a u a ni ta tu Ito tato te mai anga ki te eno. A karang tato e te kone te ue, te ue te meri. Nā rai roto i te tato te ki te nei tato i tau ua e te meri. Te tau i ne e, kare mi te mea te no mo, me ta ki ua ne e, te no au ua ne e e te era. Kare, e tato ra ko tato te tumo o ua mai ki te eno. A karang tato, oh, ko ia te kai te eno. Kare, o mātou te roa te noonga ki te eno te ki te nei mātou i teo tu tau i anga. No e tu tatu i rewa i karanga e tia pupunge. E tu mati tenga maata tu koto i tēne iau. Ka ka maru i rira. Kua riro o tere o tēne iau i aku ina Yesu. Kua te mea tia tatu kua akara. I roto i tu tatu no ngai tēnu. Kia vai te te amamau tau. E kare te aka te te amamau tia kato no tatu i enu ni tatu ki tēnu. Pini ka ki te tatu i tia au rahu. Wa tau i te o mea katoto. Pini e no tatu. Pini kare no tatu. Inara, te ta Yesu a ka te te mamaonga i tā pipi. Kia vai te te mamaonga orai. Kare tātou ki te teutu, tūma te tenga tātou kātou nāroto. I roti tū tātou ora, e no nei tātou ki tēno. I nā rātou, ki aka me taki e tētou e roto i tia popongi. O eki tētou e tētou e karere māne e no tātou e i aka tia tia mamoa i a tātou i roto i tū tātou tātou tūma te tenga. Kare tātou i mona kōne, tāpuki e tātou e te tūma te tenga. I tā tētou arataki angara e tū tātou ora. I roto i tū tātou irina ki hanga tū tātou atuku i e sumiti. Te re te tenga i popinga. I roto i tō tātou ora. I nā, ki roto te tūtua te kanā te tua. E ia, e a ka maruru i a tātou koi a katoa i a Iesu i te a ka maruru i a ngai tāna aupipi. Kia ki te i au ki tāua manu, tā Iesu i a ka maruru i tāna aupipi. I te ara koko e au. Kia vai te te amama. Ki a kariro tātou i te kare tātou, tā Iesu i vai o ki tāna aupipi. E kare re nā tātou i te ara. E ato koto mana koe te pupon. Mane atu mana koe te oramentu ea katea pahi te tamo moa ia tātou ga. No te a, ki aga meita ki erau ki tētua no te rira. Pure tātou ki tētua. Tētua tō mātou me tō tapu ki aga meita ki a koe no tāura tūtua te kai roto i tia pupon. Ki a whai te tamo moa uara e mātou i te ora mana kukuri ia. E tai mai e, te timata anga ki rurua i tō mātou oranga i tō mātou atu. Nā rā, koko i te pua te o mea rabarai. Tā mātou te e pure ne pati ki ako he tō mātou atu. Kia vai te au ki runga i te mua ura i te tangata e tō mātou atu. Kia riro koe e arataki, e tiaki, e paruru. Nō tō ura i te tangata tapu e tō mātou atu e Iesu. Aka kore tā mai ore mei tā mātou, ore i pure e tō mātou ki ako e Iesu tō mātou akaura. Amenei.